0: Dobroveče, dragi slušalci. Dobro nam došli. Slušate Boomerang Radio na 3/Z 92.3 FM radio.
1: You're listening to Boomerang Radio on 3/Z 92.3 FM.
0: Sa vama smo svakog petka između 10 uveče i ponoći. Tu smo da vas zabavimo i informišemo.
1: Here to entertain and inform every Friday from 10 p.m. to midnight.

0: Dobro večer, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje Bumerang Radija. Petkom večer od 10 do 3 ujutru. Naravno, naši razgovori su od 10 do ponoći. Ako naši gosti budu mogli izdržati do ponoći, misle da će to biti predugo za ovaj razgovor. Ali ja ću ih razuvjeriti večeras da to nije istina. Dva sata vremena će proći ovako. Predstavit ću vam goste za koji minut. Da kažem samo, telefoni u studiju su 9415-1923 i 0418-1931-0418, zaboravio sam mobilni telefon, Jovane,
1: 0418-1933.
0: Telefon ćemo pričati, objaviti više puta večeras. Tema večerašnjeg razgovora je Dental Week u Australiji ili u Viktoriji. Sa nama su večeras prominentni zubari naše zajednice. Ovo je, kako bi to rekli, family affair, iako imaju slična prezimena. U nikakvom srodstvu su, koliko mi znamo. Naravno, evo, predstavit ću vam goste večeras. Sa nama su Vukosav i Đina Čelebić. Dobro večer i dobrodošli na Bumerang Radio.
2: Dobro večer.
3: Hvala, dobro večer.
0: I također je sa nama Dušan i Stefani Čelebićanin. Dobro večer i vama je dobrodošli.
4: Dobro večer.
0: Večeras, kao što rekao, razgovaramo o zubnoj higijeni ili higijeni zuba. Dental Week je počeo ili počinje, to će nam naši gosti malo bolje objasniti. Malo imamo neki tehnički problema, i ovo tu sređuje, i ovo je sve u redu. Naravno, tu je sa mnom i naš redovni član i domaćin ove emisije, Jovan Banjanin. Pa evo što kaže, da krenemo i započnemo ovaj razgovor odmah posle ove numere. Dobro večer i dobrodošli na Bumerang Radio.

jedina moja devojčice, ovo, ovo je tvoja pesma. Spevao sam je tebi, tebi, inspiraciju moga života. Kuda god krenem, ma šta da radim, i na javi, i u snu, tvoj lik mi je pred očima. Treperi u izmaglici sećanja i gleda me tako blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš.

Napiše mi pesmu, mazila sam je. Nisam znala da li ću umeti. Reče, jesu moje igračke. Cakle mi se u glavi kao ni šareni staklići kaleidoskopa i... Svaki put mi je druga slika u očima kad zažmurim, ali... Postoje u nama neke neprevodive dubine.

teško to znam da pokažem. A onda odjednom raspored mladeže na njenim leđima kao tajna mapa pokazuje.

Poštovani slušaoci, dobro vam jutro. Danas je subota, 8. august 2026. godine. Vi slušate multietnički radio 3ZZZ Glas Ravne Gore na frekvenciji 92,3 MHz. Vi nas možete slušati na vašim starim radioaparatima ili radiopremnicima, možete nas slušati na vašim mobitelima, kao i na internetu. Isto tako možete nas slušati u podcastu ako na Google ukucate 3ZZZ Serbijan i tada ćete dobiti opcije da nas slušate direktno ili da slušate naše prethodne emisije. Ovoga jutra sa vama u studiju su Mirjana, Svetomir i Milan. Ostanite sa nama naredni sat vremena i uživajte u našem programu. Naš telefon u studiju je 9415-1923. Kao i svakog jutra, tako i ovog jutra idemo sa jednim kolom.

0: Naša kolegica Mirjana pripremila je vremensku prognozu. Mirjana, šta nas očekuje danas?
1: Pre svega, dobro jutro svim slušalcima. Ovog jutra u Melbourneu je 11 stepeni, najviša dnevna temperatura 16, a tokom dana mogući su kratkotrajni pljuskovi. Sutra nas očekuje kišno vreme skoro ceo dan i da dodamo da trenutno duva severoistočni vetar brzinom 27 km na čas.
0: Hvala Mirjana. Poštovani slušalci, vama je poznato da su vjernici, odnosno hodočasnici, imali putovanje u Kuberpidi, u mali grad u South Australiji koji je udaljen od Adelaida negdje oko 800 km. Povodom proslave proroka Ilije, proroka Svetog Ilije, gdje se okupio veliki broj vjernika i gdje je službu održao naš vladika Siluan, zajedno sa brojnim sveštenstvom i vjernim narodom. Povodom ovog vjerskog događaja mi smo pripremili nekoliko priloga da bi vam na neki način dočarali atmosferu sa lica mjesta. Poslušajte besedu vladike Siluana.
2: Samo da napomenem da je to jedina srpska crkva u svetu za koju ja znam da je pod zemljom. Je tako, Milane?
0: Jeste jedna jedina, jedinstvena, i dolaze mnogi posjetioci iz raznih dijelova svijeta da obeđu naš hram, i jednom prilikom je ovaj vladika govorio kada dođu stranci u taj hram da će se oni pitati koji je ovo narod, kakav je to narod, kad je mogao i uz pomoć Božju da sagradi takav hram u zemlji, jedan jedinstveni u svijetu.
3: Videći kako njegovi učenici se bore sa uzburkanim morem ili Galilejskim jezerom, bilo veliko jezero pa more, u toj velikoj borbi, ne znajući da li će oni da prežive, Gospod Hristos se javlja na pučini i ide ka njima. Apostol Petar, videći Gospoda Hrista, i drugi apostoli pomisliše da se radi o nekom priviđenju, onda sveti Petar pita da li, ako si ti, Gospode, zapovedi da krenem prema tebi, po vodi. I Gospod mu kaže, hajde Petre, kreni. I sveti apostol, nogom zakoračivši u more, je išao prema Gospodu Hristu, sve dok nije počeo da se obazire na one valove, vetrove koji su ga okruživali, i onda je počeo da tone. Tako i mi, braće i sestre, u našem životu. Kao pravoslavni hrišćani smo u jednom velikom moru koje je često puta veoma uzburkano. To more se zove more života i različita su iskušenja pred kojima se nalazimo. Ali gdje treba da bude naš pogled? Prema kome usmeren i prema kome da se naša duša, naše srce, naše biće orijentiše? Prema Gospodu Hristu, koji je krmanoš našeg života i koji jedini ima snagu i silu i moć da utiša pre svega ono more koje se u nama često puta podiže, često puta talasa, i od koga gubimo svoj orijentir i fokus i počinjemo da tonemo u životu. Zato, držeći svoje oči na Gospodu Hristu, svoj pogled, svoju molitvu, svoje nadanje, svoju veru, mi ćemo kroz ovaj život uspešno, kroz sva iskušenja, prolaziti. Biće tu padova, biće ustajanja, ali nećemo potonuti, zato što imamo Gospoda sa sobom, pred sobom i uvek, dakle, ako smo pravi hrišćani, i u nama. Apostol sveti Petar je počeo da tone kada je pogledao, kada je skrenuo pogled sa Gospoda Hrista. Tako i mi, braće i sestre, ako zalutamo u životu, znajmo da ćemo početi da tonemo, ali obratimo brzo pogled ka Gospodu i zavapimo kao sveti Petar, Gospode, spasavaj! I Gospod će nas uhvatiti i izvući iz te naše opasnosti. Tako isto, braći i sestre, i u vreme svetoga proroka Ilije, narod koji je bio Božiji je otpao, postao je stran Bogu, veći deo naroda, 10 plemena od 12 plemena Izraeljevih je okrenulo se protiv Boga. Samo, i to je bilo takozvano severno carstvo izraelsko, a južno se samo svelo na 2 plemena, na Judino i Venijaminovo pleme, koji su ostali verni Bogu jedinome i nisu odustali od Boga živoga, Boga koji ih je poveo iz Egipta, Boga koji je im dao zapovesti na Sinaju, Boga koji je strašna znamenja činio pred njima. Dakle, oni ostadoše verni Bogu živome. I u to vreme velikog otpadništva se pojavio glas proročki, glas Božji među narodom izraelskim. Sveti veliki prorok Ilija, kome je posvećena ova bogomolja, ova prelepa svetinja. I sveti Ilija je tada, kada je sve izgledalo vrlo tragično, vrlo, da kažemo, neizlazno, bezizlazno, tada je sveti prorok Ilija se pojavio i istupio je pred cara koji je utvrdio idolopoklonstvo i mnogobožstvo u tom svom delu carstva, severnom delu među 10 plemena Izraeljevih. Zvao se Ahav taj car i izobličio ga je. Dakle, i rekao je, dok ja ne kažem, neće biti, dakle, kiša na zemlji, ni rose. I ovde u Svetom Evanđelju Hristos to spominje, potvrđuje da je to tako bilo. Kaže, za vreme Ilije 3 godine i 6 meseci, dakle, zaključeno je bilo nebo. Ali milost se projavila u udovici u Sareptu Sidonskom. Dakle, ženi koja je bila ne od jevrejskog naroda, izabranog naroda, ne od Izraela, nego ženi koja je bila, pripadala drugom narodu, ali je imala veru i poverenje, dakle, u reč proroka svetog Ilije, da ako ona umesi i njemu jedan kolačić, hleb, i da njemu taj hleb da pojede, jer je bila velika glad, da će njena posuda sa uljem i njena druga posuda sa brašnom neće se isprazniti, nego će neprestano biti uvek dovoljno brašna i uvek dovoljno ulja da mogu da prežive ovu glad koja je nastala nakon zatvaranja neba. Dakle, tada je sve se bilo spržilo, osušilo. Zašto je Gospod ovo rekao? Zato što je Hristos upozorio Jevreje, nemojte se vi prsiti i smatrati zato što ste potomci Avramovi, dakle, potomci Mojsijevi, da je to dovoljno, da će vas to opravdati pred Bogom. Ako nemate veru ove žene, udovice, i ako ne slušate glas moj, i ako ne idete stazama mojim, dakle, nećete naći spasenja. To je upozorenje i nama hrišćanima. Mi smo novi Izrael, da trebamo u ovoj velikoj suši, duhovnoj suši, ova je suša strašna danas duhovna, i još se ubija vera u čoveku i nada u čoveku, dakle, u ovoj duhovnoj suši, ako ne budemo imali vere kao ova žena udovica, neće nas spasiti to što smo mi samo formalno, folklorno pravoslavni. Imamo krst i kažemo mi su pravoslavni Srbi, eto tako, a na primjer na Svetog Iliju nema nas u crkvi. Poštimo Svetog Iliju, bojimo se Svetog Ilije. Ima mnogo naroda, boje se Svetog Ilije. Ali da li je taj narod na liturgiji danas? Ili na primjer negde drugo? To je veliki upitnik. Tako i mi koji živimo ovde, u Kuberpidiju, ako nismo sabrani na liturgiji, dakle, kad se ona ovde služi, a želimo da budemo, dakle, oni koji brinu o ovome svemu, i o sali, i o svemu, tako dalje, o hramu, i da se dičimo turistima kako dolaze, a nismo na liturgiji, verujte, mi smo potpuno promašeni. Mi se uvrštavamo i svrstavamo sa onima koje Gospod osudio u današnjem evanđelju. Dakle, potrebno je da budemo tamo na onom mestu koje je nama određeno i na koje nas Gospod prizva, a to je da budemo, dakle, sa njim u zajednici, u opštini, na svetoj liturgiji. Sveta liturgija, to je sveto sabranje, Holy Assembly. Dakle, tu treba da budemo kao narod Boži, u njemu i sa njime.

0: Poštovani slušaoci, nastavljamo dalje sa našim programom. Mi smo razgovarali sa sveštenikom Miloradom iz Adelaida, koji je vodio cijelu organizaciju povodom putovanja i proslave, a usput da kažemo da je sveštenik Milorad idejni tvorac izgradnje hrama Svetog Ilije u Kuberpidi. Poslušajte taj prilog. Još uvijek proslavljamo svetog proroka, svetog Iliju, da iskoristim ovu priliku da sa sveštenikom Miloradom, koji je povukao dobar dio tereta za ovu organizaciju, da nam kažete par riječi kako ste zadovoljni sa proslavom i kako je to sve proteklo.
1: Hvala Milan što se ti trudiš i dolaziš ovdje već više puta i znamo se i da putuješ autobusom. Hvala ti za ono što si objavljivao preko tvoga radija, to je Triple Z Melbourne. Učinilo je tako da smo imali putnike iz Melbournea, iz Sidneja, iz Pertha, iz Darwina i tako prijavljivali se ljudi, a verovatno da to što su tebe slušali, tako da zaista ove godine smo proslavili 34 godine kako smo podigli ovaj naš sveti hram. Iduće godine će biti 35, ali i ova 34. je bila toliko svečana kao čini mi se nikada. Imali smo predstavnike svih gradova, Srba iz svih grada, od Darwina preko Pertha, Melbournea, Adelaida, Sidneja, svih gradova. I bilo je zaista svečano. Imali smo sinoć i jedan koncert koji su priredili da kapela Orthodox iz Pertha. Toliko su divno sat i popevali da je zaista anđelski glasovi su bili i biti tu, to je kao da si na nebu, pogotovo naša crkva je tako akustična, tako lepa, a prepuna je bila ljudi i tako da je to bilo lepo. I na liturgiji su danas pevali svetu liturgiju. Prelo koje se registruje valjda u Svetoj Trojici u Branciku, slađana ih je okupila i oni učestvuju svi tamo često. Imali su ljubav da dođu ovde i da izvedu svoj program, nekoliko duhovnih pesama i naših nacionalnih, i bilo je predivno, to je bilo već za vreme ručka. Imali smo goste iz ovoga grada i sađenda policije i predstavnika Aboriđana i svih odlično organizacija ovde, a našeg naroda, kao što rekao, bilo je svugde. U horu, pogotovo što pevaju iz Pertha, sve moguće nacije, to je da kapela Ortodoks tu ne gledaju nego koja je muzika, ko peva u operi ili tako mnogim mjestima, oni su u tom horu i predivno su pevali. Tako da sve u svemu bilo prekrasno.
0: Koliko je bilo naroda otprilike?
1: Pa ne znam, sigurno na 300 do 400. Ne mogu da izbrojim, neki budu pa odu pa se vrate pa tako. Ne može, ali prepuno je sve bilo. Stolice više nismo imali nego su ljudi stajali. A imamo negdje oko 250 do 300 stolice. Tako da nisam brojao, nisam mogao ni da izbrojim, da. Ali je predivno bilo, previše. Tako da je zaista bilo oduševljenje biti tu i nismo ni osjetili, počeli smo u 9:30 doček metropolita, služba se završila u 1 sat. Svi koji su bili, oni su oduševljeni, pogotovo koji su prvi put bili i rekli su mi baš i ovi iz Darwina, iz Pertha i svih gradova, oče, vidimo se iduće godine opet. I ako treba, samo kažete, pred da dođemo da vam pomognemo, jer ovdje nema ljudi koji bi radili, koji bi održavali, koji bi pripremili. Svelo se na malo ljudi, bila nam je Slavica iz Geelonga i Milica iz Melbournea, njih dve i naši dva parohijana, to jest supruga i Branka i Rodni. Oni su podnijeli veliku žrtvu i zaista da nije njih bilo, ne bi mogli da ovih 3 dana imamo baš ništa skoro za jelo. Bilo bi teško spremiti za toliko ljudi, toliko obroka. I petak uveče, i subota ujutru, i subota uveče, i nedelja, evo sada, i nedelju sada uveče imat ćemo opet. Svi koji ostaju, koji ne idu autobusom sa vama, koji ne idu autobusima noću, nego ostaju sutra na kolima da idu, oni će imati večer ovde. Uvijek različita hrana u svemu, zaista posle duhovne molitve, onda malo i telesno da se potkrepimo. Blagodarim svima od Pertha pa u krug cele Australije, svima koji su došli, pa izvolite, dođete opet, dragi moji. Ja kažem sve, kada se kod mene u kući došli, tako se ja osjećam, možda je gordo da ne kažem, ali tako sam se uvijek i osjećao. Kogod pođe ovdje, ja kažem, oh, hvala ti Bože, kao da putem sa njim. Hvala Milane, da Bog zdravlja, da budemo mlađi iduće godine za godinu dana.
0: Hvala vam sve.
1: Hvala.
2: Glas Ravne Gore, 92,3 FM stereo, Radio 3, Triple Z, svake subote od 8 do 9 ujutru.

0: otuđi smo, iskoreni smo i evo još nas čaka. A onima što su se okomili na ovo parče zemlje i neba i dalje nisu dovoljno ovolika naša umiranja i patnje, te besomučnije krenuše da nas do zadnjeg pometu, pa nas sada i ovamo i tamo i onamo i suda ganjaju, proganjaju, hvataju, zatvaraju, saslušavaju, preslišavaju, izmišljaju, dodaju, dopisuju, prepisuju, potpisuju, sude, osuđuju, presuđuju, muče, truju, ubijaju, danima, mesecima, godinama, pa sve u krug. I te mi ovdje, i mi tamo, i svuda, nemamo više kud, ni ovamo, ni tamo, ni onamo. I kao u začaranom krugu, istrošeni, izmoreni, ispaćeni, iscrpljeni. Više ništa ne činimo da spasemo i sačuvamo ovo malo poroda što nam preostade. Kao da čekamo neko čudo, a u tom nečinjenju i čekanju oni i dalje ne miruju, danonoćno kuju, razrađuju i prerađuju osvajačke planove. A mi i ovde, i tamo, i svuda, sve smo bliže onoj šljivi.
1: Poštovani slušaoci, bilo je ovo viđenje naših pjesnika i pisaca iz Australije na vrijeme koje se dogodilo 95. godine na naše kolone i na naš odlazak u Srbiju.
2: A kao što znate, možda ste čuli da 11. augusta uveče održava se popis stanovništva u Australiji. Svi naši članovi naše zajednice trebaju da popunimo te formulare na način da damo do znanja australijskoj, da kažem, vladi i toj komisiji koliko nas ima i se opustimo kako to popuniti, kako uraditi popis. Imamo jedan prilog, razgovor sa Goranom Droždžibobom, sekretarom ESS organizacije, koji su napravili sinoć za Boomerang Radio, pa eto da ga poslušamo.
3: Utorak se popunjavaju i predaju forme popisa stanovništva i kako bi to preveli na srpski jezik. A vi ste izbacili jedan dobar članak na vašoj web stranici Australian Serbian Chamber of Commerce, gdje se govori otprilike šta i kako bi trebalo da kao srpska zajednica popunimo i ispunimo te formulare iz mnogih razloga, pa evo daću tebi riječ da, kažem, objasniš našim slušaocima zašto je važno i kako bi trebali da popunimo te formulare i šta sve, da kažem, cenzus donosi i kakvu korist daje, naravno, raznim zajednicama, ali evo danas govorimo konkretno o srpskoj zajednici, šta on pruža i šta bi trebali kao stanovnici i pripadnici jedne etničke grupe ili nacionalne grupe uraditi.
4: Hvala Blažo, hvala Jovane, još jednom pozdrav za vaše goste, slušaoce i naravno pripadnike naše srpske zajednice širom Australije. Zaista sam želeo da se uključimo, da jednostavno kažemo zašto je važno učestvovati na cenzusu. I izuzetno mi je zaista čast ispred Australijsko-Srpske privredne komore da imam priliku da se obratim našoj zajednici i da vas pozovem sve da učestvujete u predstojećem australijskom cenzusu. Mi kao komora već dugi niz godina, tačnije već 10 godina, lobiramo i snažan smo zagovornik interesa naše zajednice i aktivno radimo na tome da srpska dijaspora bude što vidljivija i bolje predstavljena pred australijskim institucijama. Upravo zbog toga smatramo da je

0: učešće na ovogodišnjem cenzusu od izuzetnog značaja. I naša poruka je tu veoma jednostavno. Ako želimo da nas Australija vidi, moramo jednostavno da se izjasnimo. Ako želimo da se naš glas, odnosno glas srpske dijaspore čuje, moramo da budemo, što kažu, prebrojani. I ako želimo snažnu zajednicu, moramo jasno to i da kažemo, jer ako ne kažemo, niko nas neće uzeti za ozbiljno.
1: Šta sve doprinosi, da kažem, taj naš popis koji se odnosi na, konkretno na našu zajednicu, ako se izjasnimo i ako smo u velikom broju, na šta to sve utiče kao zajednicu, recimo?
0: Da, evo, ja bih se samo vratio na recimo podatke od cenzusa iz 2016. godine i cenzusa koji smo imali 2021. godine, gde se vidi ogromna razlika u broju odnosno broju ljudi koji su izjasnili da su
1: 20.000 razlike, da.
0: Tako je, znači 2016. godine se negde odnosno tačno 73.901 stanovnika Australije izjasnio da ima srpsko poreklo. I on posle samo 5 godina, odnosno 5 godina kasnije, na cenzusu 2021. Taj broj je porastao čak na 95.000 ljudi. Dakle, govorimo o povećanju od 21.000 ljudi, odnosno približno 28,5%. Fokusiram se na ove brojeve zato što su izuzetno važni i mi kao komora smo često ispred australijskih institucijama, gde nas prvo pitanje nas pitaju koliko vas ima. I zato naglašavam ove brojeve i ako možete da vidite da je to izuzetno veliki rast sad u odnosu na...
1: Nije nas moglo doći 21.000 za tih 5 godina.
0: Jeste, u tom periodu nije bilo nekog migracijonog talasa iz Srbije koji bi sam mogao po sebi da objasni povećanje od gotovo 30%. Šta nam to govori? Mi jesmo lobirali i 2021. Da se uradi pravilno cenzus, jer je bilo dosta nejasnoća kako se popunja, šta treba da se popuni. I zaista smo videli, ja ne kažem da smo imali zaslugu tako veliko povećanje, ali veliki broj ljudi naših u dijaspori koji su uključeni u cijel ovaj proces je bio uključen i tada i mislimo da je ovo dovelo taj veliki rast i doveo do toga da smo sad značajniji.
1: Da, imamo, što kažem, mogućnost lobiranja mnogo većeg i mnogo jačeg kroz sve društvene mreže i organizacije koje su prisutne na tim platformama i na televizijama našim ovdje u Australiji. Po nekim procjenama naših institucija, ambasade i drugih organizacija, oni predviđaju stvari. Otprilike nas ima oko 150.000 ovdje u Australiji, s tim da nas je samo 94.000 se izjasnilo prošli potpis, a kroz vaš lobi i lobi, kažem, drugih organizacija, ja se nadam da će ovaj broj čak premašiti 100.000, možda i 110.000 ove godine. Šta ti misliš?
0: Pa nadam se, jer kao što si rekao, mi možemo da dođemo i da kažemo ima na 100, 150.000 ili 200.000, što stvarno neki broj procenjen je da nas ima negde oko 180.000, ali to za australijske institucije nisu zvanični podaci. Naprimjer, kada Savezna vlada, državne vlade ili neke lokalne samouprave, bilo koje institucije ili različite agencije analiziraju australijsko društvo, one ne mogu da rade na osnovu naših procjena ili sad da veruju meni na reč. One bukvalno rade na osnovu podataka, a jedan od najvažnijih izvora tih podataka je upravo cenzus. Ja bih se vratio na ono tvoje pitanje, zašto je cenzus važan za našu zajednicu, jer to nije samo administrativni formular koji popunimo jednom u 5 godina i onda zaboravimo na to. Jednostavno, svi ti podaci koji su nalaze, odnosno iz cenzusa, koriste se za planiranje politika, programa, infrastrukture, različitih javnih usluga u narednih 5 godina. Kada naša zajednica pravilno evidentira, to pomaže da sve te institucije dobiju realniju sliku o našoj veličini, potrebama, ali i prisustvu u Australiji.
1: upravo ta raspodjela sredstava za sve naše organizacije, od sportskih klubova, kao što si rekao, ovih community organizacija, škola i svega ostalog što se tiče. Znači, jako je bitno da se prilikom popunjavanja tih formulara izjasne naši građani koji, da kažem, imaju neko porijeklo srpsko, da stave taj jezik srbijan, da se govori u njihovom domu i u njihovom društvu.
2: A sada je vrijeme za našu stalnu rubriku Čitanje srpskog glasa. Zahvaljujemo glavnom i odgovornom uredniku i vlasniku Srpskog glasa Saši Jankoviću na dostavljenom posljednjem izdanju ovog lista, koji kao jedini ćirilični list u Australiji izlazi svakog četvrtka. Istovremeno pozivamo sve slušalce da se pretplate ili kupe svoj primjerak Srpskog glasa i tako podrže očuvanje našeg jezika i kulture ovdje na Petom kontinentu. Evo, listamo najnoviji broj. Milane, Svetomire, šta imamo, šta je privuklo pažnje?
3: Na strani 11, Kristina Perić je borila rekord star 2 decenije postala sportistkinja godine. Naime, naša sportistkinja Kristina Perić, koja živi u Americi, proglašena je najboljim igračem u odbojci u celoj državi. Milane?
2: Korisna vest, dalje.
3: Na strani 12, samo da prelistamo, ovo je sve elektronsko prelistavanje.
2: Evo, dok ti to pronađeš, ja ću da kažem, vatrena stihija ne popušta, opasnost na južnom delu Evrope, dakle, toplotni talas koji je izazvao požare, ali isto tako i najniži vodostaj Dunava koji se pamti, ugrožena je plovidba i moguće su nove mere štednje, članak koji također treba pročitati.
4: Ima jedan interesantan članak, to će naravno biti interesantno za starije slušaoce, gdje se kaže oborio rekord u kopanju uglja, mogao da ima šta želi, ali je Titu tražio jednu veću lopatu. To je onaj čovjek sa 10 dinara, ovi stari slušaoci se vjerojatno slušaju, onog rudara koji ima one naočale na sebi, vrlo jedan zanimljiv naslov. Poštovani slušaoci, došli smo do kraja naše emisije. Zahvaljujemo što ste nas slušali. Slušajte nas ponovo iduće subote u isto vrijeme. Tehnička realizacija bio je Svetomir, emisiju uredio i vodio Milan. Do slušanja.